0: Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Mimi mpoka studio ya Mary.
0: Hey, ke misunga ya letsatsi le entsweng a bua lo ke morena, ke mantaha. E ka gona fela o re bitse ho mogana modimo wa rona. Ka nnete ka gona fela re bitse ho mogana modimo wa rona. Ga ya be re tswa mafelong a veke, mafelong a dinthotseng ata.

khauta tshaga bjalo mme wa ka ha o etsetse bulane a e ha o le ke o khatlisa bulane ha o le ke o khatlisa le batwa la le ribe empa o etsa seo o ile ngwa ikabela sona ke rata temana e teng ratwang ke mokana masitha nke ke be ka tloella selemela pele ke fumana tlhonolofatso nke ke be ka tloella selemela pele ke fumana tlhonolofatso ana ha o so tloella selemela o so fumane tlhonolofatso ana ha o so o tloella selemela o so o fumane tlhonolofatso tanki mogena e hle o e fumane tlhonolofatso ne ke mosebetsi wa rona ono diatla tse golo diatla re ikopeleng diatla gagolo go bane ge letswai la lefatshe ga ba kula ba tla moifong wa bana ba kgwale ga ba fola ba ya tsamaya tankeng ga nngwe ya bedi ya gago ga nne ga tlhano ke itse ke tla satalla jolo ka mariki ya koloi ke itse ke tla satalla jolo ka mariki ya koloi moo ke lwanelang moifo wa bana ba kgwale fela go monate ebile o ya thabisa go monate ke thabo fela ya sa thabang yena o bo se o tseba fela gore mmai o ya loya ya sa thabang o bo se o tseba fela gore habo papa ke phate ntumelle ke mmathe ka lebelo le potlakileng gobane ke ne ke batla go dula metsotsweng ena e leshome le metso e mehlano ke tadimme ga monate gorenga yane ya rona ke hora ke ya bokae hora ke ya bohlano ke batla go matha ke kene jalo ka gare go lelapa la gadumela ke batla go matha ka lebelo le potlakileng ke kene jalo ka gare go lelapa la gadumela mo teng morero o leng mong fela ge batlang go utlwa gore na re sebeditse jwang le lelapa re sebeditse jwang le lelapa mafelo a beke yona e ga ke etsa je ke mathalebelo le potlakileng ke batla go dikela jalo ka lelapeng lane la gadumela go monate ebile o ya thabisa go monate ruri ya ruri ruri ke thabo fela ya sa thabang yena o bo seo tseba fela gore e ba habo papa ke phate e ba mayena o ya loya ke atla ke kena ka go lelapa la gadumela.

letsetsenye leshome ya le metso e mehlano fela ke lelatlhetse matlo a rona gore renya ya rona botshelela ke mmantsa ga letsatsing lena ga re etsa tsena re ntsha ntho ka ntho e nngwe ba re ba bonise motho wa gago.